0: aku adun o aku yedun opolopo e la se loke pe e kaabo pada leyin kede ati ipolowo oja ayi wa lori eto seya o 32 fm no npe bi o lori 94.9 lata o si lakete nfesi ori oke premier mokola nle ibadan nibe latin gbalangba tugun bo se mu ta tin ju si yin kasakasa teyin na on de ba wa nre o
1: kore pe wa we ran dadi mi si wa nja gan ko lo meran dadi e wa
0: eran wo lo disappoint yin lodun wo bo le se pada sodun se ti peran yin before ki ma mu to pa ki lo sele awon kini yen ma yin sele lasiko yen o yin sele disin ja Awa kan kundun iweran gba yen. Oh my god, iweran yen la, mama nfi nsere. Iweran gba yen.